kaalam kag kusog sa paghantok, sang kalautan kag sa pagbatok sini. Wala nagasapak sa paandam sa mga anghel. Wala madugay na sapuan niya ang iya kaulingon nga nagatulok nga may nagasamo nga pagkamausisahon sa pagdayaw sa ginadumilian nga kahoy. Matahom gid ang bunga kag ginpamangkot niya ang iya kaulingon kon nga ginhunggan ini sang Dios sa ila. Karon ang higayon sa manunulay. Daw subong balanga nahangpan niya ang mga pagpanghikot sang iya hunahuna. Ginhambalan ni Satanas si Eva. Oo, nagasiling bala ang Dios, hindi ka mo magkaon sang bisan ano nga mga kahoy sardin? Si Eva nakibot. Samtang daw nabatian niya ang iko sang iya mga pangunahuna. Amo ni ang ginkakibot ni Eva. Matingala siya nga ang daw naintindihan man sang manog ang akon nga unahuna. Ang akon nga way mandaan to siya magkabati. Apang manog nagpadayon sa isa ka musikal nga tingog nga may mahinay nga pagdayaw si ala labaw nga pagkamatahom kag ang iya mga pulong wala makapaaki. Sa baylo nga magpalagyo gikan sa lugar, nagdugay siya nga natingala sa pagpamati sa isa ka manog nga nagambal. Kun gin kinahanglan siya sang isa ka tinuga kaangay sang mga anghel ang iya mga kahadlok kun tani napukaw. Apang wala siya magunahuna nga ang makawiwili nga manog mahimo nga mangin medium sang napukaw nga kaaway. Sa makawiwili nga pamangkot sang manog sulay nagsapat siya, mahimo kami magkaon sang bunga sang mga kahoy sa hardin. Apang ang bunga sang kahoy nga yara sa tunga sang hardin, ang Dios ng siling, hindi kamo magkaon sini o kon magtandog sini kay basi mapatay kamo. Kaya ang manog nagsiling sa babae, mapatay gid kamo. Kay sa adlaw nga ang Dios hindi gin ninyo ang Dios hindi kamo ang hindi kamo magkaon sini niyan ang inyo mga mata magamuklat kag mangin subong kamo sang mga Dios nga nakaybalo sang maayo kag mapatay. Bagi sa pagkaon sini nga kahon siling niya makalabot sila sa mas mataas nga mga patag sang pagluntad sang kag makasulod sang mas mataas kag malapad nga patag sang ihibalo. Siya mismo nagkaon sang ginadumilian nga bunga kag subong. Resulta, nagkatigayon siya singgahong sa paghambal. Amo na niya ang labaw ng pandaya ni Satanas. Kag ginpahangop ni Satanas nga ang Ginoo maimon nga naghandom sa pagpugong sini sa ila, basi sila mabayaw sa pagkatupong sa iya kaulingon. Bangon sang iya makatilingala nga mga kinaiya nga nagahatag sing kaalam kagahom nga ginumilian niya sila sa pagtilaw ukon bisan sa pagtandog sini. Ang manugsulay nagpahibalo nga ang balaan nga paandam hindi dapat aktual nga matuman. Gindesinyo ini agod padlokon lamang sila. Paano posibleng mapatay sila? Wala bala sila makakaon sang bunga sang kahoy sang kabuhi? Ang Dios nagatinguha sa pagpugong sa ila sa paglabot sang mas halang doon nga pag-uswag kag sa pagpangita sang mas dako nga kalipay. So si Satanas nagdaya gid sa ila kay gin pahangop sa ila nga hindi bala nga sila nagkaon man sa bunga sang kahoy sang kabuhi, hindi sila mapatay basta bisa magkaon sila dito sa kahoy nga gintagdulian sang Dios. Amo sini ang helikoto ni Satanas kutob sang panahon ni Adan tubtob karon kag gintinguhaan niya ini nga may dako nga kadalagaan. Ginasulay niya ang mga tao nga hindi magsalig sa gugma sang Dios kag magduha-duha sang iya kaalam. Perme siya nagatinguha sa pagpukaw sang espiritu sang walay pagtahod nga pagkamausisahon. Isa ka wala sing pahuway mausisahon nga handom sa pagsulod sang mga sekreto sang Dios noon nga kaalam kagahom. Sa ila mga pagtinguha sa pagpangita kung ano ang ginkaymutaan sang Dios nga hindi pagibaliwala ang mga kadamaan sa katawhan. Wala nagasapak sang mga kamatuoran nga iya ginpahayag kag nga kinanglanon sa kaluwasan. Ginasulay ni Satanas ang mga tao sa pagkadi matinumanon paagi sa pagtoy-toy sa ila sa pagbati nga nagasulod sila sa isa ka makatilingala nga patag sang ihibalo. Pero initanan isa ka pagpangdaya nalipay sa ila nga mga ideya sang pag-uswag sila paagi sa pagtapak sang mga kinanglanon.

Anon sang Dios, ang gabutang sang ilang mga tiil sa banas nga nagadulong sa pagkaguba kag kamatayon. Ginrepresentar ni Satanas sa balaan nga mag-asawa nga sila mangin mga manugdaog pagi sa paglapas ang kasuguan sang Dios. Wala bala kita karon makabati sing kaanggid sa pangatarungan? Mga pangatarungan nga parihas sa pangatarungan ni Eva kag ni Adan? Madabo ang nagahambal nga nahanungod sa pagkamakitid sang mga nagatuman sa mga sugo sang Dios samtang sila mismo nagapangangkon nga may mas malapad nga mga ideya kag nagaangkon sing mas dako nga kahiluwayan. Amo ni ang laban nga mga ginapatihan subong sa aton nga timpo. Bangod kay ari naro kita sa panahon sang bugay, sang grasya, o ini na kinalang kasuguan, amo na nga mas ara sila sa hiluway nga kabuhi, ara sa nami nga kabuhi. Hindi dito sa lipot kay ang nagatuman daw sa kasuguan. Ara sila sa lipot nga kahimtangan kag walay kahilwayan. Amo na ang kaangay lang sa palihot ni Satanas dito kay Adan kag kay Eva. Si Satanas nag-angkon nga nakabaton siya sing dako nga kayuhan paagi sa pagkaon sang ginadumilian nga bunga. Apang wala siya or wala niya ginpakita nga paagi sa paglapas nang isa siya kag ginsikway gikan sa langit. Bisan pa nga nasapuan niya nga ang sala nagresulta sa walay katapusan nga pagkadula, gintago niya ang iya kagalingon nga kailo agon makuha ang iban sa amuman nga posisyon. Gani karon ang manuglapas nagatinguha sa pagtago sa ilang matuod nga kinaiya, mahimo siya mag-angkon nga balaan siya apang ang iya mataas sa posisyon nagahimo lamang sa isaya nga labi ka makatalagam subong isa ka manugdaya. Iyara siya sa bahin ni Satanas nga nagatapak sang kasuguan sang Dios kag nagatoytoy sa iban sa paghimo man sini padulong sa ila walay katapusan nga kalaglagan. Nagtuogin si iba sa mga pulong ni Satanas apang ang iya pagtuo wala makaluwas sa iya gikan sa silot sang sala. Wala siya magpati sa mga pulong sang Dios kag amo ini ang nagdulong sa iya pagkapukan. Sa paghukom, ang mga tao hindi paghukman tungod kay sila nagatuo sa kabutigan, kundi tungod kay wala sila nagpatis sa kamatuoran, tungod kay ginpabayaan nila ang kahigayonan nga magmatunan kung ano ang kamatuoran. Wala sa payan ang sopostikado ni Satanas sa kabaliskaran. Makahalalit gid ang hindi pagtuman sa Dios. Dapat naton ibutang ang aton mga tagipusoon sa paghibalo kung ano ang kamatuoran. Ang tanan ng mga leksyon nga ginpahanabo sang Dios nga ibutang sa rikod sa iya pulong para sa aton paandam kag instruksyon. Amo na nga importante katama makuturan mga kaabyanan nga kita tani magpati sa tanan nga mapaandam sa Ginoo. Ngaman, ginatagan sila agon luwason kita gikan sa pagpandaya. Ginhatag tong mga kasaysayan atong ginatunaan diri, atong istoryahan. Agon lamang nga kita may ara na rin paandam. Ang ila pagpabaya nagaresulta sa kalaglagan sa atong kaulingon. Bisan anuman ang nagasumpakil sa pulong sang Dios, mapatod naton nga naghalin ini kay Satanas. So ang buto balon tanan nga mga pulong kontra nagasumpakil sa pulong sang Dios, aton ini siya mapatod, aton mapamatud-an nga naghalin ini kay Satanas. Ang manog nagkuha sang bunga sang inadumilian nga kahoy kag ginbutang ini makamot sang tunga-tunga nga nagapanglaglag nga si Eva. Dayon ginpahandom niya siya sang iya kagulingon nga mga pulong nga ang Dios nagdumili sa ila sa pagtandog sini kay basik mapatay sila. Indi na siya makabaton sing dugang pangakhalit gikan sa pagkaon sang prutas siling niya sang sa pagtandog sini. Bangod wala sing malain nga resulta ang iya ginhimo, si Eva nangin mas maisog sang nakita niya nga ang kahoy maayo kaunon kag ang ini makalilipay sa mga mata kag ang isa ka kahoy nga ginahandom sa pagpaalam sa isa nagkuha siya sing bunga sang sini kag nagkaon.
Nagpasalamat ini sa sabor kag samtang nagakaon siya daw nabatyagan niya ang isa ka makapabuhi nga gahom kag ginhanduraw niya ang isa sa iya kaugalingon nga nagasulod sa mas mataas nga kahamtangan sang paglungtad. Wala sing kahadlok nga sang nag-ani siya kag nagakaon kag karon nga nakalampas siya nang inahinti siya ni Satanas sa paghimo sang kalaglagan sang yabana. Sa isa kakahimtangan sang makatilingala hindi kinaugali nga kakunyag nga ang iya mga kamot puno sang ginadumilian nga bunga ginpangita niya ang iya presensya kag ginsaysay ang tanan nga natabo. Amo na nga diri makuturan na ato nakita ang dako nga kinalain sa kahimtangan na ni iba lamang ang ato na tiempo na ubos na ato na anay ni sa tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mas dali pong ito, narito muli kami. Tumulog sa inyo at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkakataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa mga salita ninyo bilang palaalas sa Diyos sa amin. Pagpalain mo ang mga nagkinig sa imbilan pong ito kay 5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Camille Oy at mga kawani. Nawa, pagpalain mo kaming lahat. Patawarin mo lamang kami sa lahat na mga pagkukulang pagkasala. Laban sa inyo, ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan na Pinesus. Amen.